0: добрий жребець і друза, і брокне днеш, сі бо кроме фетіни, і боти нет, і бо гроба степізна, і штубіндра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.